Hver var stod ta Jørgen Gafstads næra. Og i Jarfujadein var 25 år liggen siden ivgengsalopi og USA. En halvt særlig ur dævor og i fa som var av løyvet ta nækrant og i monogløyma. Jambalaya og det snur seg om tarsantjenar og tånleggen som var skrivet over i utgiven og i kjælabørnen og av hessen halvt særlig dæje. Velkommen til en nødjan veter ved Jambalaya og skrønne og i utvarpnen kjøk ringvarpnen kvann leier det klokkan 13. Og i sommer har utvarpet haft endersendinger av eldre Jambalaya-sendingen, leier det klokken 13. Vånande har det finnes jo akkurat borte ur Taimond-sendingen. Første sanger ut er, hver helst han kjendeste country-sangeren, som snuer seg om 9-11-alopet, Where Were You When The World Stopped Turning, som Alan Jackson selv har skrivet og gav ut som single 26. november 2001, 6.4. dager etter hentingsene. Sangren var via utgavene Drive som kom ut om halvan januar 2002. Alan Jackson framførte sangen av første sinne ta CMA heierslønner var latnar 20. november et år. Alan Jackson var selv i oppskottet til fyra heierslønner ta, men vann onka. Betre Jack var i etter ta Alan Jackson var kåsen Entertainer of the Year og årsens mannlige sangare. Utgavene Drive var kåsen Album of the Year, og hessen sangren Where Were You When The World Stopped Turning var eisne kåsen bei årsens sangur og årsens stek le. Sangren nådde opp på efsta plass av Hot Country Songs hitlistanon til syste vikna i 2001 og var lykkjandi her i 5 viker. En annan country-sanger om 9-11 kom ut i mars 2003. Have You Forgotten? Spurte Daryl Worley.

Vi tar til Daryl Worley, vi sanns noen Have You Forgotten, som han selv skriver jo sammen med Wynn Warple. Sangren kom ut av året 2003, holdt andre år etter 9-11, og snur seg mer om krutje i Afghanistan, og her Daryl Worley spyr om de langt har glemt det som hendte i september 2001. Sangren gjørdes det størst hit, lå av første plasset av Hot Country Songs i Kjeiviker i april og mai 2003. Til ikke vi er så nekvært hørt til Daryl Worley de seneste årene, anker Steklo kommet, men anker helt her utgave kommet fra hånden siden 2019. Vi har hørt Alan Jackson sønge om kjeltjen som folk opplevde, og nå Daryl Worley om hvordan folk har lente til kjøtt av gløyma sluker ekvistlige hendinger. Vi skulle nå høre en tria sang, og jeg synes nå ikke om vreiene i det som hendte. Vi høre Toby Keith, be courtesy of the red, white and blue.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, við underhættum hún The Angry American. Ein sangur vrægina yfir þeir og í hendi. Ein rættlega eggvislýur textur, djupt nationalistiskur hefnd yfir þeir og gera sig inn á The Red, White and Blue som við som fyrir í Amerika. Funnust við eftir som sannsnón frá ávissum sujun fyrir að vera og herrendur, men sangren lusti helst vel þeir som vanlig amerikanarinn kjendi og fölti ta. Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, ber så mykje vel modigen at han enda jo a festaplossi og Hot Country Songs i ena viku i juli 2002. Toby Keith får underskriva sangen åren 9-11 av varre 2001. Hetta var om det munte ta papi hans herra, en veteraner ur herinon, døye. Sangren var atlaver som en etjan til amerikanske soldatanar, men var ikke atlaver at geva ut. Etter valoppe i september var teksteren brøttere sinter, og sangren kom ut som single i mai 2002, og var vi og helter utgavne Unleashed, som kom ut i august dette samme året. Helt så av som Toby Keith var Dolly Parton ikke, da hun kom vi så inn i omtrann iver og at dessverre til det som hendte.
1: Hello God, are you out there?

Dolly Parton kom her vi enn akallan etla bøn til god om hjelp. Nu heimeren tygist a skrampla saman og hætri, harskapi og sjålsøkne. Og fölkastlø krutjast måte kvarjun øren og tarra guds navne. Dolly spyr hvert vi skulle gjera fyrir a blukka var harra så a sleppast kan undan slukon som hesun. Vi får vågare til bolchen Eagles. Eagles hei sina stora stui og tjei til Arnon, men gav oss å spela og var ikke at høyra og åtta til Arnon og lengte noe nøy til Arne. Men vi skal i nøy til Arnon kom ta saman atur. Limner skjøtte seg omgant å være kjivner til helt å bære en stekk på 14 år. Atlan setna helming av nøy til Arnon og vinner nøtja 1000 året, fyrreist balkeren nekver rundt til vel vi kjær konserter. Just som ta måned som alloppe av World Trade Center hente, var balkeren i ene kreppo, tog åtta menner og stånerne av balkenen, Glenn Frey og Don Henley, hadde tvært gitarspilleren Don Felder, mannen at han fyrer største hitte Hotel California, ur balkenen. Det fungerer ikke vi hånden og orkesteren, var sagt. Felder var altså ikke samtur, og tog høtt opp herstander ved sekarmalen om hvor hei rett og hvor hei overratt. Ta Frey og Henley om en av kjeltjen 11. september, skriva av en sang om hendingsene, og sette seg fyrir spelen inn, sammen vi Joe Walsh og Timothy B. Smith, som nu var etter i Bolton og Eagles, var hette den første sangren som balkren hei innspalt, så gjerne 1974, her Don Felder ikke var vi.

Eagles We Hole in the World, ja Glenn Frey og Don Henley. Ein av helt favon sangon som Eagles gav ut mittlen 1995, ta Hell Freezes Over, kom ut, og til seinaste utgavan fra Eagles, Long Run Out of Eden, kom ut i 2006. Hole in the World kom ut som stekla og juli 2003, og kom søgjane vi av vel seljande utgavna The Very Best of Eagles, som kom i oktober etter samme år. Et annet størst navn I Amerika som avvirkades av hendingen 11. september var Bruce Springsteen.

Tilgavan The Rising John Bruce Springsteen kom ut 1. juli 2002 var gingin heile tjei år siden undanfarna utgavan fra honom The Ghost of Tom Joad. Så lengan støkk mittlen utgavnar hei han ikkje haft fyrr. Men The Rising var vel domt og kom upp på fyrsta plass av albumhitlistan og tja Billboard. Det hei Springsteen ikkje mekna siden Tunnel of Love utgavna og i 1924. Vi tar du her sangen My City in Ruins. Hovas nestan alle sangener og hese utgavene tja Springsteen og skriva her vi uiplåstre av Sorkarleitsnån 11. september, så hett ikkje galtande vi henda sangen vi tar du. My City of Ruins opprunalig skriva vår om heimbojen tja Bruce Springsteen, Ashbury Park, New Jersey, som opplevde en ekvislega boskapar kreppo sust og i 90 årenån. Springsteen valgte jeg sinkjenta sannsjen vi en brøyting og i tre ørende som nå snur seg om at fortelleren i sannsjen og saknar konesyna som helst deg og i vannlokka. Måndi hun vera vi en av flåførnån som var rant. Springsteen sang sannsjen 21. september enans 20 dier etter åloppe, da flere sankarar og sjånlagarar bare vi og en av stålen sjånvarpsshowet er savna penger inn til offrene fra ivgengsåloppen. Og så gjerne hiver sangren ved knutter at sorgar hendingsene 11. september. Utgavan The Rising kom ut i juni 2002. Heide sangren tansangren av utgavene og i beinleis snurse om sorgarleggen.

Bruce Springsteen with The Rising. Ein sangur som forteller hendingsna tjöknun eginne av einun slöshelis manne som jarvor og orator fer inn i anna av tornunon og i World Trade Center et bjarga folkun ut. Ein sterskur nærmast andalig sangur og vann Grammy som beste rocksangur i 2002 og Bruce Springsteen fekk eisni enn Grammy fyrir bestu rock framførslu. Fra slöshelis mannen og sjolvun vann kostianun skulle vi nu til arbeidaran som var vidla ruta upp av Ground Zero etter tilbúrin. Vi tøyra Mary Chapin Carpenter.

Vi tar då Mary Chapin Carpenter. Vi ser rørende sangen Grand Central Station av utgavene Between Here and Gone som kom i 2004. Og sangen forteller en arbeidsmøver som arbeider ved å råte opp og levde noen av Ground Zero hvordan det kjennes at arbeider og duste noen etter sånn ekvom folkene som har lagt til liv. Hvordan han kjenner daglig at turen av arbeidsplassen til undergrunnsstøyene Grand Central Station som om han er vidt til å føre til deg og fra vanlige stedene og her som de nå er for høyre hjemme. Til en annan sang som lyser 9-11 fra en halvt år om vinkle. Little Did She Know, vi underhøyt noen She'd Kissed a Hero. En frialige sanger om kvinnerna som kysser mannen sin farvel om morgenen, og vidant jo om at dette skulle være senaste, før hun sa han.

Vi tar då Christy Jackson vi Little Did She Know, She'd Kissed a Hero. Sangre snurr som konen til en mann som var vi United Airlines Flight 305 enda dagen 11. september 2001. Det var fyra flåfer som var rant av Al-Qaida-limon enda dagen. Tve flåfer rente inn i World Trade Center i New York. Etter rente inn i amerikanska vergemaleriet og i Pentagon-bygningsnån i Arlington, Virginia, på 1884 Washington, D.C. Og det fjorda flåferet var atla at renne inn i anten kvotehusene etla kongressene i Washington. Men tann ildkjeren etnæst ikkje. Flåferet datt nyer og ena ung nærhendes Shanksville i Pennsylvania.

Vi tar vi hæsson bjerga og einon enn større tale av folkon undan deianon. Christy Jackson, en sangskriver ur North Carolina, skriver sangen og gav han ut sjolv. Sangren har haft stor antutning fyrir hennara Lusley som sangskrivare, meira enn sangare. Hon har skrivet sanger til Lightning Reba McIntyre og Patty Page. Alla rundtøknar hon hever finnse fyrir just henda sangen er farnar til offrene fra 9-11.

Tja, Leonard Cohen, om hendingsna 11. september. On That Day av utgavne Dear Heather fra 2004. Takk for jesafir, tja, på leia vi rettur, leierdein, ta for å vita minnast Dolly Parton.

Lær at skøva ord, en jorsals fer, et dekka bord, et lura ljó, et durdar kvöld, et egna bra og farnu öld.

fatætje dvergur og spölnige av Svusta øyra til kyrstju græv A skriel op og rauna djegv A skarva fetum brota sjegv

0: Utvarsbygge av morgen, og det sundedagur 13. september. Og vi skal høre i skrona etter til klokkan 2. Nå får vi da senda måned, først da jeg fyrer sendingen til Kjøsere Pettersson. Etter henne, og etter sendingen tog to erst kvinna, etter første av trimån sendingen, og i nødkjære rød som Ille Mikkelsen kjer. Trykker til tøtje, og det holder jeg evangeliet skriver. Thomas Løkke Kandeberg, prester, skriver og leser. Vi da var tøyende klokkan tøtje, så gjerne sender vi sunnodags løtene, og klokkan 11 på Lero, til rundt om vi klassisk og tøløtje. Olavur Olsen verster nå i september. Og klokkan 12 fer vi til godstjeneste i Dalskirkje, her Havstein Klein, prester, fer at predika. Etter godstjenestene leser Bjørk S. Lamhauge, satta parst ur framhaldsøvende som rådskott. Etter en søve som Marin Sydde på Kjellnes er beskrivet, og vi tar vårt under klokken 2.
1: Velkommen til sendingen av måneden. Og i hese sending færer vi den tur atter i halvfjersene, og færer at spela nekra live-opptøker og ikke har vært i hårst fyr. Opptøkene så som så i Gøske, og der første av Bølkenån, Bed Company og Absurdi 4. Sia skal eisne at opptøkene jo gjort der under vending, så det høyrest eisne. Vi får lese fire vi Bed Company, og i Havna Klubb og Trener, og i Nødjansk og Fyrofjers, og leier Time is Tight.
2: Bed Company,

Ja, vi hørte her Bølgren Bed Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urko, Kolbein Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi forhøyra til leie som heter Shutim, som ble framført av Jane Birkin. Det var i Nujans og Nujansrush. Egentlig kom leie ut første fyrir Sjeitrush, og det var da Birgit Bardot som sang det etla, rettare sagt, stønna i til leie. Det skal eisen sies at i utvarpen som det etta, ble sangren bandlister til han var og fjoler faktisk. Men her hører jeg den så, vi bøtter som bedkampanje, og jeg skal lykke å si at eisen som hører så på i søvn her, at ønsken av time som spalte bedkampanje vil det stønne tiden, så han uten stønn. Kjør så vel!

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfart igjen. Sanger ble skrivet 1941 av gitaristen Justin Howard. Tony Clark, og vi bare kjente to som framleide. Her hører vi The Bad Company, Sommer Manning, Olav Røster, Gottfried Johansen, Kåben Simonsen, Finn Jørgensen, og Inka Reine. Det är han som har i rötterna. Det är så väl.

Ja, her hørte vi et absurde ferspillet leg, Laughing. Så jeg anferde faktisk å skifte sin til gear på en måte, tog at det som vi da har hørt nå, som alt live, og ekte er opptøkere som ikke har vært spalt av før, om dette samme måned av fjersen, mellom 2 fjers og 4 fjers, for at det spiller noe løs som relaterer til dette togjørskei. Og vi får alle ikke fire vi en leie som ganske ødelkjenner meg til minne, og det Yellow River, ikke Kristi. Det skal sies om det leie at også ikke til å nevne til, det tog at om samme måned som Bad Company var scenen og i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til følger. Og han en av forskerne gav vi til føringer, og det var til at han hei singleplaten under armen av Yellow River. Yellow River ble kjørt i 1940, og Kristi sier selv til at dette var avskan av at Krynon, Vietnam Krynon, her og i sangren reser om en vimmanskjøs her som får i krutsk i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og i 1940.

Ja, vi tar det her leie, Yellow River, Chuck Christie. Det skal jeg sånn si at leie ble nummer ett i halvfjersen, halvfjersen til tvei halvfjers, i 26 London. Så det var ikke akkurat små ting, og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie da, han kom fra til noen fremme av bølsen, Tremolos. Den neste vi får holdt vi nå, reisen om samme måned, og kan man säga som så at og her til bakgrunnen Savage Rose vi annarsette koppel som vi fyrir om tverfer og leier det inn den 19. august da fyllte hun 48 år og i stadvæk av turné hun var i fyrir om og leier at de foreskru bakgrunnen om tøyene var i øyelige avverskere av Savage Rose og tar spalte nekve av tøy av løven sættum. Eitt av þeim løven der spalte mest til þegar vi får høyra nú til leið a Girl and You og Thomas Koppel hef gjørst. Og til þess að síast at plata kom út av Polydor i 8-3 og prodjúsaren, það var Johnny Reimer. Gjørs vel!

Ja, her har vi Savis Rose og Anne Sette, vi hender Vøkse Rødt og Leia Gurland Jung. Og det er ganske flere som minnes det at hun var reisende av salt for korsten og henne rymmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nøytelig i EEC. Vi er i Kjusenlande, vi er i Førjøen, og Leia er 1982. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC ta sinne. Og eisende skruvgånger som var nyan i Mjørskadel om etter samme måned. Og akkurat til at her antaget var en folkarøsla vi samme heiter som er nætlig i seg. Og man kan så si som så at båskapen han må være nøklunda greie til løkten ikke samtidig til enmalt i Nysjans og Fyrafjørs. Så her har vi et lege, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det delta meningar i, om det en eitlig IC, etla Fylking Nei, og det var så gosser Bølgren som tog seg saman om å gjøre det her, det var første Røsland vi sama heite. Men det skal så sies at man var eisen nevna at han spalte Vito, at jeg har vært nok så godt en god Bølger til Kolbein, Abbas, Jørgen Dahl og Orgel, Inches Hank, Sinja Reine, Bjarste Måra Trommon, Olav Öster Gittar, Havard Jensen Harmonika, og så halde jeg at Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Jeg er ikke helt sikker at jeg kan akkurat ha med meg, men det var Kossur Balk. I annars har jeg for å høre, det faktisk singlepladen, om jeg så var det Tjej Tommar som kom ut, og i Tjej og Fjers, og det var Harmonika Søren og Traffic. Det var interessant at Traffic var høvesleie, og Harmonika Søren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble Harmonika Søren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney og Årne, og Jakob Thomsen i leie. Og opptakene kjørt Milsson Zakariasen, og til Robert McBurney gitar og sang, Jakob Thomsen orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av trommon. Det ser så vel.

Ja, så gjerne færa vi til bølsen Rambits. Rambits var en øyla vel damte bølker i 1923 av fjersen og opp etter. Og her færa vi høyra en leie lengt bort fra Øren Landon. Hette var en epeplata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølkene var øyla avverskaver av de australiske bølsen The Seekers, det høyres nå øyla vel etter reisen. Bølkene var mann av Peter Ova Petersen, Herra Kragstein, Marius Johansen, Eisen Katla Marius Akvitanese, Froa Sandøy og Løvdam.

0: Ja, da vi så i gang vi Beatles, så må jeg lukke tenke at det akkurat trusje av skjene at Taxman kom ut, og det var en sanger som bilene kjørte om toddlerne, så der mente jeg at det var det betalte alt og nekvann skatt og faen alt det som det kjørte. Og dette er tids opp i 5. august, 1906 trusje, og en EMI-studio i London. Og her var George Marston, producer. Her var det
1: Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2,

Ari er 1923. Flest av føringar må kjenna sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjørte John Phillips, og kanskje vi kjenna John Phillips etter hvis du kjenner hitchasender etter togina, så han var nemlig en av figurerne som var vi i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie vi nu høyre at enda I som åndsending tok Eric Clapton's tid til denne minneskonsert for vimmannsøyen George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner nå, og kjenner nok ikke var rødt rett. Hette en live-opptøkker, og han ble kjørt I 2003. Jeg ser at god live-opptøkker skal sies, og legger vel mest til spillet til Bill Preston. Sender ikke måneder vil etter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Gissur takker for Hesefyr.

God dag og velkommen til Bolero. Og I dag har vi valgt å bruke alle sendingene til hotnorkester, et la brassband som tar eitere en skum. Det en orkesterklanker som damer særlig vel. Et hotnorkester sett sammen av messingljåføren og slæverskje, og nek seta ganske brassband I samband vi marsjer, marschering og en storan klang. Men et hotnorkester kan eisne ljåa mjukt og synkjande, og det nekvatui som ferdig at spela ut det. Vi til løte fire vi Shine as the Light etter skotska tonaskalde Peter Graham. Og I versjonen brukar Graham tvær sangmelodier ur tonleika sivenjene tja fresnar hernon. Sangløyene te eita The Candle of the Lord og The Light Has Come. Upptøkan vid Horto fra European Championships etla europeiske kappingene fyrir brassband I 1995. Te var Brickhouse and Rustic Band under Lashlo av Alan Whittington. Nu skulle vi høyra Philip Spark, så vi eisne for at høyra meira til satt nu I sentingene. Verste eiter Summer Isles og annars satser ur Hymn of the Highlands. Alt verste hever tjei satser, og tar av allir nøvn etter støvun og I skotska halendunum. Summer Isles ein solo fyrir euphonium og hefur navn etter einun ötjabölkje ut fyrir utningsstrondina og I Skotlandi. Ta Harold Koppler som spelar euphonium sama vi brassband Frølish Hall under lasla av Hannes Buchager.

Sørste løtene, her var vi hørt Summer Isles etter Philip Spark. Vi er ikke Philip Spark enn løt og trett. Neste verset etter A Quiet Moment. Spark skriver i verset til minne som amerikanske musikklæreren James Philip Croft, som døg jo i 2006. Croft hei brukt storan parst av sunnum arbeidsløyve til at undervisa og arbeida vi ungum tonleikaren. Etter dei ansara bea familjan Philip Spark skriva eit versk til minnesumman. Vi tøyra Black Dyke Band under laslo av Nicholas Childs.

Sørste løtene har vi hørt Deep Harmony etter Handel Parker. Vi venter nå atter til Philip Spark. Hesefer da verset Mountain Song, etla fjattla sanker. Og her hever Spark Kjolvergrett rettelig vel fra hvordan hosgåttet kom. Han hever flere ferier ved i Meierhofen og i Tirol og i Østerrike, og verset teker stå i en fjallature. Vi begynner nere i bygdene, her kyrkjeklokken høyrast, så gjerne gonger leien nian i fjallene, og ta leien at enda gonger omanatter i bygdene, høyrast kyrkjeklokken atter. Mountain Song var opprunalige skrivaur til River City Brass Band i Pittsburgh. Og hese opptøkene høyra vid Göteborg Brass Band under Laszlo av Bengt Eklund.

Vid hava hørt Mountain Song etter Philip Spark. Nu kommer vi til langsta verset i sendingen i dag. Det Purcell Variations etter skotska tonnaskalte Kenneth Downey. Downey skriver i verset i 1905. Ta 300 år var det lien, syen i enska barokk tonnaskalte Henry Purcell døye. Grundaleie et le som vi kjenner som solmaleie Westminster Abbey. Leie hever etter sin oppruna og i enda noen av en kåreverske, Tja Purcell, som eiter O God, Thou Art My God. Downey teker etter leie og gjør en innleging, et tema og til sust 5 variasjoner. Parker Variations var eisne et tøtninger mykje versk tja Downey sjolvun. Etta var fyrsta ståra versk tjånun som var givet ut utanfyrre frelsnar herren og atla til breiara brasband heimen. Vi tøyra Grimthorpe Colliery Band under lærslo av Peter Parker.

Sørste løtene har vi hørt Purcell variationer etter Kenneth Downey. Nu får vi et atter og et frialierle. Vi skulle høre Canterbury Choral etter belgiske tonaskalde Jan von der Rost. Hette et versk som Negf eisne kjenna i utgavene for harmoniorkester, men opprunalia vært å skrive for brassband. Von der Rost fikk uiblåsteren etter en av vidjan i domkirkene i Canterbury i Englande. Verset var skriva etter avhetan fra Robert Levagle, som var formøver i brassbanden midten Brebent, orkestren som Van der Rost sjolver var knyttet rett. Sattene gjørte han eisne en utgave for harmoniorkester. Og av opptøkene som vi skulle høre nå, det just brassband Middelbredant som spiller. Jan von der Rost, sjolver stjøtner, og opptøkene fra 1902.

Og vi sender noe godstannaste Urdals kyrkje. Henda godstannastan vil eisne sendt beinleis og sjånvarspennan. Haustein Klein, prester predikar, og salmane vi sugne vera, Erem, fyre predike, nummer 320, Jesus gåe saman her, nummer 22, to herre Krist, og etter predike, nummer 346, lov og tøkk og atlan heier. Og salmane våre, nummer 322, nummer 22 og nummer 346. Eisne verur ein framførsla til Jan Rowe Høgnesen og Lorvik og Feratsinja Kinko. Tegner Maria de Larsen, orkeleikare Simon Erik Johannesen, klokkare Sjurren Alsø, og jåtøkninger i kyrkjene Finner

Lat om åken öll bia. Herre, er inkommen og hetta heilaja hus tøyt, at høyra kvært og tu god fægir skapar moin, tu Herre Jesus frelsar moin, tu gaue heilaja ante, okkar moin og løyve og deia, vilt vi med tala. Herre, åpna tu nu såleis vi tøynun heilaja anta, fyrir Jesu Krist guld hjarta moit, at jeg av året tøynum kan læra at bæra ankor om synder møynar, og i løyvi og deia at tryggva av Jesus, og kvønn det og i heilam og løyvi og levna i at batna. Ta høyre og bøn høyre god, fyrir Jesu Krist. Amen.

I dag 15. sunnudagur etter 3. dag. I dag så salna vost dansefølina løykum fævurst og støyun fast her I bygdene. Og begge kvei og kvei mentan nen en rykur arvor som vi heva. Og til alle og verst at folk nøyta begge tøy og orsko til å vervita hesa mentan. Vi heva øysnjøyna mentan. Som tutningar mikil að vera varvoitt. Og til Kinko Solmasangrin. Og í dag hafi finnst vitjan av en ungum göttumannu som heitir Jón Róa Høgnesen, að koma skal til vera. Og hann syngur fyrir okkur tvær Kinko Solmar. Og evangeliet í dag, það handlar om Marstu og Maríu. Þann øyna hon strefast og stakast, og hinn leggur seg við Jesu fötur. Og í herrans tænastu bægi törfur að til verskliga, til praktiska og og til andalega. Og bægir parstar hafa brug fyrir hver örum. Velkomin skal du vera. Seti til rattis og loja Jesu orð, tjögn bön, hans orð og salmar. Amen.

Lat dig okkun öll somul bia. Herra, var god himmelske fæger. Vi takka ter, tog jeg tog vi trygg og høyla vondt oppe, hever kjørst okkun til arving. Til evige rydgjøtt, fyrir sonarhus, Jesu Krist, skuld. Vi bia til, djev okkun høyla i andatun, så at vi okkun strygge og strygge, tog vi a sutja, tan eiova, og i at djev okkun stund til årtøyt, og at lusta etter tøy, som du hever, a si okkun. Gjev okkun strist av året tøynum, vi trofeste at utinna kjerning okkara, kvilande og kærløyga tøynum og omsorgan til vi at enda vera sel atlar ever fyrir øynborna son tøyn, Jesus Krist varan Herra, som vi tar livur og revur og i øynløyga høylaja andans, øyn sannar god om aldur og ever atlar.

0: Hesen heila í lestrin er skrifaður í orðtökun Salomons. Sonur mun, og du tekur við orðun munun og gefur bó munu tjáttær og gæmur orð munu tjáttær svo að du ventur auratunum til vísdöms og hjartatut bötjir að kynsema. Ja, om du kallar að klókskap, letur rop tutt ljóa eftir skýla. Om du leitar eftir tøym som eftir silvere, søknast eftir tøym som eftir fjaldun grípun, ta manstu skilja hvað gudsötte er og kunnskap om gud manstu finna. Tu að Herren tjöfu vísdöm, að munni hans koma kunnskapur og skýl. Han gaumur tæmum rætsint og lukkuna, sjöldur torra som í sæklausi genga, tí að hann vætjir yfir stíun rættarins og vervoitur veginn tjá tæm og í hann öttast. Ta manstu fæta rættvísu og rættfer, rættlæta hvönn ein góan veg. Tí að vísdömurinn man koma inn og hjartatutt og kunnskapurinn vera sáltöyni indislegur. Umhugsan man vekka yfir þær, skynsemi man vervoita til. Så ljóar or herrans. Og nu synkur Jan Rauga fyrir okkur, gjør så vel.
1: Ja, jeg skal fyrst synge Jan Salm og Sjöldin Dauti Kinkusholm og Sjöldist, Thomas Kinkus som rist. Og en som heter Søren Kjær, han er født i 1500-tallet. Man var dårlig gru, man var løyt om han. Men han rist jo en sånn, ja, øyne fyr. Og Thomas Kinkus, han tøk seg en sånn, men omrist han. Versjonen til Kinkus ble kjent i Danmark, men årene ble omskrivet over, så... Så jag såg mig kom till färger och förgår var vårt den gamla salmen tror jag. Så den cheer. Han är stor alloy alloy 600-talet. Och till har han ett lätt annat att ha faktiskt lätt. Han ja. Han har löft upp det hovet all kristendom.

til å styre og dyrvilt at jeg kan røtte og avgjørne samsværende tynn året. Vi ber for dere høymon og dere kære, for dere daglige løyve ved hver en øron og i arbeid og frytøy, trøst at jeg fatak og pynte, vi tjater om vennløse og fangslave, vi tjater om frafarne og ensomme, vi tjater om ønsken og ønskemannen, vi tjater om sjuke og tjater om som dødja skulle. Gjev okkur ikkje løn som vid åtta at finnkje gav god og feir okkara, men vi snarje, frels okkur, og så at vi at enda kunne være sel og få løyvi at rysa opp vid Kristi, og takka til her vi æver, fyrir jeg elskulega sånntøyn, Jesus Krist. Amen. Ja, det er så hever Jørn Rauve Sundtjøen, salm fyrir okkur, og etter prætikna synger han salmen, som vi tjøkken sørsta skutja, som er visnir et kinkulea. Og jeg vil takke deg for Solmen og Sanchin. Og omtid vil jeg ha mer kunning om Open Doors og om dere stål arbeid noen eller få deg mer kunning. Og hvis jeg finner akkurat bia for det, så kan du fære inn på opendoors.fo. Og den 14. og 15. november har vi atlaner om at det var bøyblig og maraton i Sandøyer Prestagjalte. Byrja veru leiar morgun 14. november og enda veru sunnudegin 15. november. Her bói veru til morgunmjöt og gudstjenestu. Og etter atlan lesa við ur Nýja Testamenti og í tøyingsna Tjón Sjakko Johansen fyrirvendir biskupi Sala. Og þið høyra narri om kyrkju eller kyrkjur som tøyir narskast. Og leta okkur við apostlunum innskja hver örum. Herrens Jesu Krist nåje og kærløtje Guds og samfella høyleie andans vil vi okkur nødlund.

Lati okkun öll bia. Alvalde, evige, god, vi takka ter fyrir at vit i öllun lutun me a leta alla troan okkara koma fram fyrir te og i akallan og bön vi tök og fyrir at vit hver vi örun me a lova og prysa ter og kjennast vi nauntutt. Vi bia te, gjev okkum vi høyla i andatøynun alltui a beia og syndja fyrir þær og gjørstun okkara og at halka allt som tu i gøskutøyne gjevur okkum vi Guds åre og bøn. Sauna tu okkum ur öllun attun, ta i sonur tøyn Jesus Kristus kjemur attur, så at vi saman vi öllun tøynun høylavu og englun tøynun mea lova þær, mea gjeva þær sikning og æru høyur og mått om aldur og æver allar.

Herren velsigne til og vær vøyte til. Herren lett i andre sitt lysa iver til og være til naivor. Herren litt i opp asjonsen iver til og djevet til fri.

Læt om åken ødelbya. Herre, jeg takker til av ødel og hjertet munnen, for at du har lært meg hva du vil at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg god munn, vi heila i andet tøynen, for Jesu Krist guld, at jeg må værveide årtøyt og regne om hjertet, av tøy styrkjast og trønne, og heila må levne i battene og med vi til, og i løyve og deia oka. Fæje var, tu som i himmelen, heilat vere navnet tøyt, kome røyke tøyt, vere vilje tøyt, som i himne så a gjør, djev okon i det og gradaklia brei, og fyre djev okon synder okara, så som vid eisne fyre djeva taimon, vi måti okon synda. Og lei okon ikkje i frestingar, men frels okon fra tøy ytla, tøy at tøyt er røyke, valde og heiren, om atlar æver. Amen.

Vi sender nå satte part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Bjørk Sigurdsdóttir Lamauke leser.

Hatta versenten tjón filosofiskur armkar arkele i til rettus. Og skrona nu senten tjón nytt jo, Elin Debjørsdottir Nesamer og Mari Erlandsdottir Persson versdur.

0: og velkommen til Nuttjó. Hei, Ellen.
1: Hei, Mari.
0: Du klar til en tøyma vi Nuttjó
1: etter det? Ja, så klar.
0: Deilig. Hva lager vi det ut vi?
1: Vi er ferdig å begynne ved Abbasån, jeg kan ha toppet litt. Altså, jeg har vel lyst til at dette er helten av Mavoglottet.
0: Ja.
1: Dette er Terje Krossdag, som gjør seg sættene stedet ut ved heiten Sink. Og han sier at av Øtlund dette en sangel mot Kjols. Jeg voksen opp ved tog, at som Mavor skal man være på en særlig måte. Og hvor har vi hyllet et tar rundt Astrid, da jeg ser en romantisk film og rør det med, du menn gråter ikke.
0: Lei hever Terje Krossdag framleis sammen ved donalige tonlistamannen Ragnar Finnsson. Hulleie i Sanchnon drøymande og betraktar atter i forsene, samsson som jomøten fra Sanchna stod fram som frukst nøymåtans framlettle. Ja, her kommer Sink vi Abbasine Jekvane og Toppafløtet.

0: Hatta vær Abbasonur Jekvann og Toppafløtu, sangren kallast Sing. Einjo KNM hefur utgivet, stærklega vi Anne-Louise Møyre. Einjo KNM Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brandur Reinstind og Hans-Olof Johannesen. Tær gau håndbollsangen her i merskjene Vætra ut i januar og hefur utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøyk, FO-Date og Mæt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Einjo KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer det godt her til åkken etter nå. Lei.
0: Yes.
2: See my new summer gown, voice to quarter to west,

0: Vi tar det tørt sønt. Vi lander en Batmobil.
1: Her så tog vi vel å høre mer fra.
0: Jeg var nødt til å komme mer. Og...
1: Helt du har vært også i Korsdon her ved Anne-Louise og...
0: Ganske. Hun hintet et eller annet.
1: Ja.
0: Men har du vært biograf?
1: Jeg har. Jeg var... Altså, for jeg er en av viksene.
0: Nei, ok.
1: Ja.
0: Du vil få høre noe løp.
1: Ja. Og vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Toi heter her, har framlagt upprunnantalansjen til spillefilmen som Kasper Kalle Leikstøtneie og Lars Bredt og Rabeck framlagt for SF Studios og Jon Hammer for Outlier Projects. Vil du si hva den søvann snur seg om?
0: Jeg vet ikke hva søvann snur seg om. Jeg har billetter til lærden.
1: Ok, du skal glede det ordentlig.
0: Ja. Yeah.
1: Eisne til faktisk enda tonelagen, som ene standende gåer.
0: Og alt, altså, det noen år? Altså, ikke alt instrumentalt?
1: Jo, det aller meste av utgavene jeg alltid, jeg skal være helt ærlig, så har vi ikke lyst til ødlån, altså slavisk bare nye utgjøkken alle utgavene, men vi tenker en akkurat og har altså, kjente det etter, eller så er det akkurat joa.
0: Så atmosfærer, da?
1: Ja.
0: Men kan du ikke fortelle en synder om søvnene?
1: Jo, enda søvann fyrir fram i Koltre og i 1802 utrus og en myrsk og poetisk folkhorror frasøkt om kærleika trygg og strygi tja menneskjennom a finna sig pluss i en samfla, her nokturan og gamla sivenir mynda løyve. Tonleikren tekir støy i føreskar noktur jo mentan, og symfoniorkester, solistar, kor og elektronikker møtast, og tonleikren jodesign renna saman ui eina heilt.
0: Vi vil ikke ut vid tria lennene utgavne, som eiter spil, Her vi tar røttene i Sonno Beck Høydel, som sopran, Marie Ljøs og alt, Connie Kass, alt, og Jon Aldara, bariton.

0: Vi tar då spel av heldare utgående No Rest for the Wicked till lagt til rattes av duoene hetta her. Og her det Andreas Tyker Restorff og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og her neste tredje sannsjoner vi får at spela, her alle under en minutt hver. Og dette løgne fra 6, 6 og 8 utgavene. Og jeg yngst av det tog, at ja. Sia, alle noen som vi, her Nickfer, Donald i tonlager vi. Jeg hadde min kjennes vi akkurat en føring, men jeg snitt reisende akkurat utlensk noen. Da finnes jeg til Rona Bonden 1, så kommer 18, og så gjerne Rekavir.

0: Ja, hatta var reka vir. Vi hava annars eisini hørt Rúna bunden 1 og 8. Reka vir Ellen. Ta tosa det eisini om i filmen om et. Altså, ikke for jeg av dere fornik. Ja, du skal sutja. Ja, hatta var tærtrykker nummer 6, 6 og 8 av utgavene. Vi spiller ena tre, ta.
1: Ja, skulle vi tenka den sørste?
0: Ja.
1: Det 16 lø av hisarre utgavene. Heldar utgavene. Og han eiter om atler ever.
0: Ja, og dette samme sanger som vi hørte i første Lennon her spil. Men dette vi Torshavnar mannskåret.

0: Vi tar det om allar ever som sista leie av heldarugavne No Rest for the Wicked, tja hettar her.
1: Hette nytt ljå.
2: Og vi fann jo at lura ui nytt heldarugavne tja Cowboy Cakes. Det Western Electro-dåjen vi Sigmund Zachariasen og Heirik Jau Heigen.
0: Hentan debutplatan vi 12 løven og eiter Wagon Wheels, som vi jo kjenner som Cowboy Cakes, det nok stolt at. Vi færa at lette ut vi Blue Ranger, som kjente sanger i utgavene, og han skriver av Heirik. Han synger og framleier sammen vi Sigmund og Heigen Siska Davidsen. Teksteren en søva om en person som hittar en man som opassende atferd og nylegger enfalt. Blue Ranger, leave me alone.

Vid har du Blue Ranger av nødje heldarutgavne tja Cowboy Cakes. Der har vært eisne tolka etter av pop-hittenom tja Kylie Minogue. Heta lei utgavene mai og i 2023 og ta nådde 8. plass i abretska hitlistanen. Heta tara lei tolking av Kylie sa Padam Padam, opptidjen og i bowlingkantene.

0: Her har du vidt Copper Cakes vid live-utgaven i El Padam Padam.
1: Karspe har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3:16. Ikke å en dramatisk en hot, bare her dreimer og verleggerinne sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, åren i Sanchnon det som en innere dialoger. Framleggstand bygd opp fra botten av Karspe Kjolvån. Ikke større studio, ikke spørsmålses framleggere, bare intuasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av Sanche, som støv og spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Karspe.

0: Her hørte vi Drekafljå, Be Iver.
1: Og at det var alt vi da ditt,
0: ja. Ja, men vi er sånn til etter om en av vike. Vi pleier nå til jo.
1: Vi takker for Åkon, Mari Erlandstøtter, Persson
0: og Elin Dagbjørstøtter, Nesamær. Takk.

gjør hun streamer sekk og golf Han eldre neven til at han holder trev Det brenn I hull I mersen Bare han måler at det lersen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munn og kikten flokkast Og munn kikten til flokk det ligger mittlen teori og praksis Men jeg hos fettlene smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse Jo, per hon sjokken om en tal Hon på koppen, dansa hans syster på dansen Vi kipar en onda brunn Men jeg dronker inte söljen

Og legger vel ikke på et fetch. Men det minnes den da jeg spurte, skannet ditt rommet ta til flenna. Flå ta til grata, ria støtt noe som før fel skal prata. Min håp er ikke prata. Ikke det samme shit, det er bare forskjellige mater. Og ikke sammen på vi nytte i flere måneder. I la her, var det test.

Klokkan 1 og vi nått av okkur 30 sendingar av skrånne. Klokkan 3 sendte okkur på Lero fra Tjördenon. Det er sending som Oliver Olsen leier til Rettos. Klokkan 5 det helsehåttene, hette sending fra Ansmåttenon. Ravagård Fossaberg leier til Rettos. Men av skrånne nå sendingen Filosofiskur. Hette første parster av Tjei og Rø som Armgar Arke gjør.